Giwala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjalang Nation. Nga burungi nga ngale nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgi nga bugur nga yanga jaramba yawa nga yanga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Funk Me Radio Show.
1: Dance, dance, dance.
2: Wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect. The Banjilang Nation. Bogulbe. Good thing.